Eya regional minister Dr. Frank Amoakohene ene ni etiremu e wo Buankra Inland Port ensembe ne free hoba yanjebre na ya sant mai impuntu ne Ghana yede yen kan eho na yen kire yadwene enso emfa ho nun du ye be pejae na bna du fie na pamfo de masem jumedie asum atiefo nun du emboye de fronu ya na nua so fronu ne sa duman kuma sem ye life opim so 104.7

0: twɛdeɛ pɔ kwa me yɛda wase wode yɛ firi bosome foforɔ ase ɛnɛ aseda ɛna yɛde ma m ɛtiɛfoɔ sɛ yɛanda nyankopɔn ase a na yɛayɛ bɔne ayɛ ne ayɛ tiafoɔ ɛsiane sɛ abasa bi a mu ɔdu na ɛso ɛna apagya me ne wo ɛfiri afe yi ahyɛseɛ bɛpempɛmpɛn so a me ne wo ɛwɔ mu yi ɛyɛ adom bi ɛyɛ ahummɔborɔ bi ɛyɛ nyame adwempɛ bi na ama me ne wo yɛasɛ afata bi nti anɔpɛ yi a yɛfiri october bosome no ase no sɛ yɛwɔ biribi a yɛreka kyerɛ nyankopɔn a neɛ yɛreka nyinaa ne sɛ aseda nka no ɛsiane sɛ ɔno na ɛsom yɛ ɛnyɛ yɛ na yɛresom no ɔno na ɛhwɛ yɛ so kora yɛ ma ade akye yɛ ama me ne wo yɛda so te ase yɛsrɛ nyankopɔn sɛ adepa biara ɛwɔ bosome du yi mu no ɔma yɛn nsa nka nhyira biara ɔnyi ma yɛ apono biara mu atoto no ɔmbuebue ma yɛ ne ɔyare ɔnsane yadeɛ nea wɔtɔ a yɛntɔ no twɛdeɛ mpɔnkɔ ame naa ɛmoa no na yɛntɔ mpaeɛ biara obi abɔ no wɔ ne kokoa mu no bosome du yi mu no nyankopɔn ɔndom yɛ na ɔmmoa yɛ na yɛn nsa nka neɛ yɛkra ɛpere ɛhwehwɛ yɛnim sɛ nyame yɛ nyame a yɛbisa no a wɔbɛyɛ yɛbom a ɔbɛbue yɛ ɛsiane sɛ yɛ nnipa mpo no yɛba bisa yɛ aduane a yɛnkɔfa aboɔ ma no na ɔbisa yɛ nam nso a yɛnkɔkye a wɔwɔ ne nyɛ nyankyerɛ mfa ma no na wɔno nyankopɔn ɔno ne yɛdan no neɛ nyame bɛka ne wom bosome nyame ɔnkora yɛ ɔmmɔ yɛ ho ban aka bosome mmienu sɛ bosome yi a yɛwerɛ mu twam a ne yɛde afe yi aba awieeɛ yɛsrɛ sɛ nyankopɔn no ara de yɛbɛtwa ne yɛbɛyɛ ka nkwanhyia wɔnyi yɛ mfiri mpatuwuo ɔnyi yɛ mfiri m yɛdeɛ nyame ɔnyi yɛ nyinaa yɛ mfiri m ɔma ne bammɔ ne ntɔ yɛn so yɛmma ɛwɔ sukuu mu nyame naamfa na basa kɛseɛ no nkata nkwadaa so ɔna ɛyare gu hospital wɔn a w'anidasoɔ asa no nyankopɔn na ma anidasoɔ mmra ɛmu ho abɔmfia nka wa no aduro ɛnyɛ wo ho bɔne mfa mmara no nhyɛ wo nsɛm ɛsiane sɛ nyame a wɔfiti nneɛma pa ase no ɔde kɔ awieeɛ nyankopɔn adeɛ biara ne hɔ ɛsɛ wɔ nyankopɔn nsɛm na ne asɛe koraa nso no ɔyɛ ne yie nti yɛngye nyame ani ɛwɔ biribi biara yɛyie mu anammɔ biara a yɛtu no sɛ yɛma nyankopɔn de yɛanim kan a adeɛ nyinaa bɛdi aboayɛ na asan so awie yɛ yie ɛsiane sɛ ɔyɛ nyame a biribi biara ne hɔ a ɛsɛe wɔ ne nsɛm na ne asɛe nso no ɔsan yɛ ne yie yɛyɛ mogyatoɔ da yɛ maame yɛm yɛna yɛm no na nyame nim yɛ a ɛnyɛ nnɛ na nyankopɔn ɔbɛpa wo yɛ yɛndi nokorɛ ma yɛ ho pɛ sɛ me nkum nya na ntini twitwa amim aborɔ yɛnyi mfiri yɛakwan mu na bosome nyankopɔn fa adom ne nhyira ndom yɛ awurade matiefoɔ nyinaa yɛwɔma koma so adeɛ ɛma wɔn mu yɛ a yɛwɔ fidua mu ha nso bɔ yɛ ho ban ma yɛnyansa ne nimdeɛ a yɛde bɛdi nsɛm yɛde bɛka nsɛm solomon wobisaa no sɛ ɔnka neɛ ɔpɛ no yɛma no solomon wɔanbisa wɔ ahonyadeɛ anaa sɛbiaburu wɔanbisa wo sika wɔanbisa wo dwetɛ adeɛ ɔbisa wɔ a ne nyansa bosome mu yɛ nso yɛbisa wo nyansa ma yɛ nyansa a yɛde bɛtena afidie yi so na yɛaboa ma asomdwoe aba yɛasetena mu awurade hu yɛ mmɔbɔ ne tie yɛ sufrɛ na yɛ yɛakoma so adeɛ nyinaa ɛma yɛ na ne nyinaa wie pɛyɛ a yɛmfa wase da nkɔmmɔ obi biara agye wo awurade nyankopɔn awurade anim sɛ woatie yɛ na woayɛ nso awie hyerɛ yɛ na bɔ yɛn ho ban nkwadaa nyinaa hyɛ wo nsa titiri nkwadaa akɔgu boarding school sɛ tumi bi firi wɔn fie ɛrehyia wɔn kwan yɛ awurade si ano kwan ma yɛ yɔnko bɔne bi ɛrehyia nkwadaa ɛwɔ secondary school asɛe wɔn abrabɔ awurade fira wɔn ani wɔ yɛn mma ho tumi efiri yɛ fie yɛ maame ne yɛ papa no fie ebe sware etia ye ma ewo suku umono erade si ano kwa ima ye ene endrubo ne kane nkefie ene nkwada afefri ene suku umu ene nkwada enumu endrubo ne ni ade uwa bubo ya hunye na ene suku umu na e koso erade bonkwada inyi na ahobay ne yi uomu fri endrubo ne numu obi biara obekchiro obi ba endrubo ne numu na erade yesama ene ma ma wo bambo ento nkwada nyina ewo school mu na teacher fo so na wonu so a evra ndubo ni num erade ji wo mu frim ne hu wo mu mbo we na yesre wo erade wo nyame agya nyame oba ene nyame sunsun kunkun di mu amen
1: amen
0: ya bon paye I roma for ya bon we agya no oba ni sunsun
1: kunkun di mu ene ya ndum safa fa fa mu ene hu komo ya ya ndum
0: ya ene nyame agya nyame oba
1: sign
0: of the cross.
1: Okay.
0: Me mudu ya century ni.
1: That's it.
0: Na cross ni ye say. Nti ni ye say. So, ya tu ya hun ashe nyame sa. Eh, otamfo ne be hyehye. Then so e bedwiri.
1: That's it.
0: Po bia ye be bonum e be sane.
1: Be sane.
0: Na Nyankopon e sane ama na nso di no kure.
1: Sa.
0: Na wu di mu no kure. Isa sa sa ntefo ahuma ni chiche mu nan. Ede ba etifin wono ose utiri mu fita ha
1: etia mu anku
0: memo se wudi boni a ana
1: wa gbe ko boni fu
0: bible na ne kan obo owo se medi eduro na akodi eduro aye boni eduro na abekun ti ye ntena so dwie me mfa no kre ntena na nyankopon a wo chema ne so aboa ntetia so ne ne obeche ama na so obia so na chapo mabon pa ye ye nkwa ye ni
1: oba pa me da si bru Namishrao ene sebe ene bosome fufuru a ye free bosome yasia ene empire ba wadwa maye na ma ngonkon abade mu ha ene nye yize enya se mu a enya se mke to deliverance gram ka bo me nka make nka me tonso bai na we wa mo na didi ka ye be de otwedia mpo nyankopon ase se wa mabosome fufuru yi atoye ye nyina ye tiasie nyame ne dana sie e died my efforts nyina ase ewura na na se tuna na ba bia obi na nyankwada na asante man so ba bia obi a oba pa misere wo se nyankwada na e da wase da wase na oba de wo mu nyina ni ewiase no ho ye manokre anase ye manyame asem tena ye mu a anka ewiase ye de but boni su ni no ma bia ese ye nti no ama ne boni no nti no ase ye wo ya friend say boni kra ya ye dasne papa yo asu ni kwa se basa mesre mo ma wodone ntiasie nya adwuma wo yentem wo se fitiasie no na asem ne wo ho na asem ne onyankopon na ye den ne wo ho
0: na asem
1: na nsu sa ye onyankopon enti ensem wa na ye ka no wa ha no eno na ye pese mo mo se ye kwa asori mo mo se ye kwa ye friend se mox ye kontra mo mum ye nsue nyame asem no ne ye mfa asem ne nya adwuma ni yenya po bonum sisine anwan ena so dum nyina anwan ana ye nwa amanfo ana so bolo ana akatoa ana akatoa ni wan wan nyane mu nyina amoton edie ni
0: ani eto akatoa waso
1: eh waso dem ti won mo sanke kadie ana ho anwan na wo na agba akatoa
0: nkuto
1: eh nkuto no wo na aboye nyame oboye ne kura wan ka se zebe mo famra na me famiye nsenjere ni bi amamu eh uwo nsenchire ni bi na se wo ya se bi eburu se bi eso ye ni nyame kwan so ya mo nya zan wi azan wi zan zan kwala no ne yi ni sa basa mwa o man ndi chire ye ne esa ban kura te so amma ban ne so bre anna nanu mo zuru mo ye so ye bre fi ko nya hu na mo yi na mo te kru mo gro mo zuru ye se nyi ko nya hu no
0: hmm
1: ti mesre obi a obaba bia no ma no kre na di na no kre ne so da di a onyankopon afa ye so no aba na mampunto ne nkoso abawa wasetinam na ebi nso akasa ntman ne gana man ifiseura na dawro man odi ntin video ya mayen na ke yesɛ ne hwan eh ke yesɛ ne hwan ezu nyamye dawro ma wose de apratete asɛ no ane ofa no aye ne yeo ya no obi nkase obi chen obi obi ye na bi obi anchen obi wose de apratete asɛ no na ne daso onim no ane no ofa no aye ne ye ano kono ne wose ya moma ye hunu
0: ya te sofo nyamisha baba
1: pa nyamisha wa eno ma hongo kresani
0: yo medasi
1: pa
2: abra bede ti fo ashi na ada sewe de na utwede amponyankopon meje se ya we nyame no ono na wo wa ye abana minim se ne cry first na na mpa ebo no wa bo no bisue bibi frame se urade ma sa bosumi ebesimo o man se nkyere ne no so e wo ye so na jata meshi abe obi aka sika ne ya wanti man kan wa pia gu baabi tinya me ma sa dom no bi me so
0: amen
1: amen
2: bibi ya opem so obi aso ni nkyere urade nkyere ne nko ne na dom no enom no
0: amen
2: na bibi o ye bi ade bi o ye bi ano Yankupo enkosuma no na na asante man so na wadaruma se nyame hira de mam bia wo bia abena so on enen sema wa kan me de bia me kase obi kase me kot me kosuma urade ajaka kasem de urade na ase koma no no na wo kosuma urade
0: urade na sumye
2: urade na sumye te fi na ko bia nkase me de urade na ase koma no because ka kro ni wa ahwe so na to kro da hwini mu ntuntun bi ba da mo wan ko wura
0: no mna o kan ntuntun kwa le so wura ma wan sha e be pe
1: kan ka bi kan ka bi kan ka bi
0: kan kan ka bi
2: ah awa da mo o
1: awurade
2: na so awurade bo ho ban ti sa de achi wa fa na ase ko ma awurade nka so ko so ma awurade
0: ko to so bolo
2: abena so on se asem we de bia maka se tri na ko bia nwi so ni box nya me de box ma obi a
0: de
2: che kwa de che kwa na mi de bia maka so ni sikani pa ben nante asebe ni trimu ode asebe wajimie eni nyanzani nante sikani hunu hunu obi nam no wo nyansa no ni sikagwa ne nante
0: e
2: bua pa pa pa pa pa ube didi o ba bia uwe mo ode ni nyansa so ti ase ti kin solomon o sre no o sre nyansa
1: that's right
2: de bua
1: no no no no
2: e mom de wo mu ni se edu mebi asika ne dwete ewurade de awu enti mu aye dwidwiri mu botom no obekɔ sɔfo bi fie kai si wo eya ko ba 20
1: nkuade
2: na so
0: yesi yesi ya ka che si en hyehye ya dem
2: ya dem de wo
1: ah onzo ya sasin si no ton ga jegu
2: so ma sɔfo fo e bi ka was Jesus Christ coming soon no so eteta ya wo na so waje pro obi pro a gwa bi pro to wo si dan wo ka chen ozu onti wo so say Jesus Christ coming soon ye pese ya kan ni se ye nyina fa adwe kro aponi asisie de yesem wonyi fi makwam sika ne dwete awade de a mi de bi amaka sofu se be show seed na we ne says ka na wo de ko ba ko ma enko ay awade de a
0: se seed bi e ni we
2: se
0: wo hwe wo
2: wo hwe wo ma so ti ase
0: na wo ko yi me se me ye
1: no be da kom se me ko bom pa ye
0: se emfie dwene a me ja tai titwia
2: Abra.
1: Ina
0: jaye.
2: Ezwe de de koma urade. Wan na efo so.
0: Eh, me nkasa won su jaye. Na mo me hwe won a eni bie. Ona ase bie bro. Asori woda yete ni eni bitia. Ntoma ba ko de aba asori be benefa.
1: Ah.
0: Afe.
2: Paboa ya re.
0: Ni paboa. Afe.
2: Ade.
0: Won na ekita poma ba. Omo poma na hia ma watwa ba nchidwia.
1: Ah, ni kura no.
0: Wo de nam.
1: O de nyame aye.
2: Ezo ko to collection sofo be.
0: Na ma kwotwia tight. Me nkasa tight ye bone. Ba me a metena se dwene ho no. Bo so me so. Na me tight ne me de bua ni pa bi sa na. Ma kuma
1: eto yem. That's it.
0: Me makuma eto me yem.
1: Na mabra we de mame ntwa wanu kakra. Me so. Sa tight na wo ka no. Eh ho nsem wo ha. Eh wo to se ni mo so mo ka che o se. Wo se Bible se. De wo kono de no a wo tight no tutu so odudu no. Wo wo kono de ya nka wo kono do no. Anka lu kro na wo so ye dey. Na so we de wo so fu na eje no akodie.
0: Yeah you. Na no
1: ati. Oh ya cha wo de che wo no. Na quotation na me wura fi wo no.
0: Ah. Me so ati se so fu bi aka ho
1: ase. Da bi so wo nka. But wo na jeje ye. Na wo jeje ye no. Wo so le man kro so mo bo. Wo mude no mu die.
2: Abra so anhwe ya ho.
1: Me
2: sey ye de ni. Ye be ye nkoa ma ye ma.
1: Ah, ni ye nkoa no ka.
2: Sofo ni amani.
1: Ade.
2: Ti de pese ka nyina ne se, wo ye sofo aye de a, ensa remember. Me de bia me ka me sisika ne jota ye urade de a. Enu nti ye ya ni ye yi ba bebi asuasu we de koma urade. Atwede be na wo furo de koma urade.
1: Ah.
2: Na wo hu urade da.
1: Na wo no kra wo ni wo no ka je sofo sika bebi a no wo di jota ne sika.
2: Ye be se. Edu me bia. Ya na correction na ye jeno ye hwe ni pa no isu ne ne yoban e ke tra na sa kwa bi ba na se ne suku sam na se sebe o yarefo obi ba enka de dikan a ni kon ke beba ke sofo asofo fo ne bi na be frɛ we de magia tomo so akwa we de yade we de bebuase na su ba hwe no ye maame no